0: dinheiro disso. Dinheiro.
1: Ispred oltara u aranžiranoj košari vidimo plodove i darove s naših polja, vinograda i vrtova.

cred că o stimați. Možda si me zamijenila s nekim, s nekim drugim koga manje voliš. Zbog tvog straha odrisi ne. Nikada nismo letjeli avionom. Nisam vidjela po crte gradova, ni bila dalje od ovog usranog kvarta. Ali ljubavi mi letimo tako često, u hotelima nas znaju. Možda si